сакадало бузи, сакадало бузи, саму ще помитука, тиці він бузя, сакадало бузи, саму ще дін лася, саму ще стигмати, крадеренка.